پیش خدمت ہے چھایا گیت. چھایا گیت کے سبھی سننے والوں کو سنگیتا شریواستو کا پیار بھرا نمسکار. محبت لفظوں میں بیان نہیں کی جاتی, کبھی خوشی کبھی درد دل میں چھپی ہوتی ہے. کائنات میں یہ دو دلوں کا سفر ہوتا ہے, کوئی کہتا ہے تو کوئی سنتا ہے. ملاقات کی ایک ایسی ہی حسین شام کو ہم نے بھی کیا ان کے نام. ترنگ گلوں کے نکھر گئے, نسیم بہار بھی ان کی خوشبو سے معطر ہو چلی. نظم خیال میں تیرے حسن کی شمع جل گئی, درد کا چاند چھپ گیا, ہجر کی رات ڈھل گئی.

جو محبت ان سے کی ہے خیال ان کا ہی رہتا ہے، ہر رات تصور میں دیدار ان کا کیا کرتے ہیں ہم۔ ایک روز وہ حسین شام آ ہی گئی، خاموشیاں افسانے سنانے لگیں، اور دیدار حسن سے عشق کا ہوتا چلا گیا۔ یہ نشہ بھی کیا ہے کہتے ہیں جسے محبت، جب دیکھیے ایک نیند سی آنکھوں میں بھری ہے۔

کیا کہیں دل کی دھڑکنوں پہ اعتبار آتا نہیں، کیوں بیتابیوں کو قرار آتا نہیں، یہ کون خاموشیوں میں صدائیں دے رہا ہے، کوئی رہ رہے کے پکارتا ہو جیسے، وقت تھم سا جاتا ہے، سانسیں رک جاتی ہیں، دھڑکنوں میں ایک عجیب سی روانی ہے، اب تو خود سے ہی پوچھتے ہیں کہ کہیں یہ پیار تو نہیں۔

باتوں باتوں میں رات ڈھلنے کو ہے، کچھ دیر ہی ہوئے ان سے ملاقات ہوئی، وقت ذرا اور تھم جائے، نگاہوں کو یقین تو آ جائے، ہواؤں میں یہ احساس گھلنے تو دیجیے، نظروں سے نظروں کی ملاقات ہونے تو دیجیے، کہ حسرتوں کے طوفان دل میں ابھی باقی ہیں، تو آج کی رات یوں ہو کہ ٹھہر جائے، بھیگے پیرہن کی یہ سندلی خوشبو بکھر جائے، بوندوں کے یہ موتی برس جائیں، حسرتیں دل کی سانسوں میں سمٹ جائیں۔